0: Odi, shani bana bube. Bushemule faya milo ndolo lemi bomfeshe.
1: Bushemule ndangi, chef yaku bomfya fi machine fi yaku liminako.
0: Awe, ubulangi shobu wafo babomfya masumbu ya bamumwewe. Ine ndi mubomfu wapachipatala. Ndafunde fi yaku chingiri la malaria. Wonse banji tati mama wa masumbu. Ushemule chingiri la shani kubuluwele kwa malaria munga nda mumienu.
1: Inenda tukantula tu mungu inguinga tuamparama.
0: Nge nshira imbi. Imbo na muli pavukulu. Mwavo mbeni. Ushe mwali ishipo kwe ya timaleria ilepa ya banamayo. Awa lipavukulu no mwano ushira fialwa.
1: Awe nsha ishivefyo. Mama wa masumbu. Nshirefuayo mweo wanzi no wa mwana wanzuku wa mkayofu. Na papa tampere ni sumbu liyaba mungu. Munda ngenefi ya kulikoveka.
0: Andweni nomba tangireni, tiye nitushini nkishoko yati imweno mwana wenu na mchingirwa. Paku chingiri la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngilio kusenga mamui sumbu ili abikuwa kwa mtu wabamu ingi. Vyonse chila bushiku kabili chila nshitamu mwaka. Iimbila, aba chimiletela abatangata pafiabumi ukubwombela pamona wa Development Media International.

0: yabamu mwimu. Ilendi mbonfu wapachipatala. Ndafunde fya kuchingiri la malaria. Wonse banji tati mama wa masumbu. Ushemlei chingiri la shani kubuluwele kwa malaria munga nda mumienu.
1: Inenda tukantula tu mwimu inga tuampalama.
0: Ngenshira imbi. Nimbo namuni pavukulu. Mwabombeni. Gusha mwa lishwa kwa ya timaleria ilepa ya bandamayo awa lipabukulu no mwano ushirafialwa.
1: Awe, nisha ishivefyo, mama wa masumbu. Nishirefuwayo mweo wanzino wa mwana wanzuku wa mkayofu. Na papa tampereni sumbu liyaba mungu. Munda angenefya kulikoveka.
0: Andweni nomba tangireni, siye nitushini nkishoko ya ti imwe no mwana wenu na mchingirwa. Paku chingili la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngilio kusenda mamu isumbu ili abikuwa kwa mtu wabamu ingi. Jionse chila bushiku kabili chila nshitamu mwaka. Iimbila, ama chimiletela batanga tapafiabumi ukubombe la pamona wa Development Media International.
2: Mutari onse ama funa kucheza, welani mutuze bacheza on Power FM. Power.
3: No.

avokoko nezingane, tata yonke mali nawe, shinji mbilo yako nawe.